0: Tinga zui po yu la, lo ju zhuai kaxie xia bei jiala ningbu shi, nga chung du ne yor da. Tari nge bu chans kip ji, hanbu nyong nye zong zang bado, nge kyun du zong si ma shi. Kezi kinang tu li de na, kwan zai sun da.
1: Di zha su chep zhi xia.
2: Mi su ge wei dun bei ge yu san sa, mui ne, te do gi wei dang shung ngu ri. Ma se yu si gang ti di ge, kaxie da, chup zhang xie nyim to tin xia. Ti di ge, 你们不听这些听, 听说他们是这位对前面的话。
0: 其实他们已经认识到我们的话。
3: 啊,

0: 要么大你也请我我身边讲说给得了这度的抗拒学习
1: 给要么是
0: 卡里给要么是大把他的送过来给谁牛鞭这样的多少年美女今天我来哈主意你走哈主呢可别写外经说啊先从阿姆了阿姆了你看他刚没说一度呀阿姆了谁阿姆了阿姆了阿姆了阿姆了Amla, kira kan nama deh Amla.
2: Amjila, ni Amla lah. Nasi kah pop deh.
3: Kau tu ucap ni apa? Belum ni hingga pop siri. Kau ni pergi, cundu ni nasi tu yusri. Kau dah tak cale nasi, kuriu ya orang mepca.
2: Si.
3: Kau dah tak songi le tap deh, nyusi bdu. Kangjo, siapa siapa kip tua.
0: Les Amjila. Wade, Amjila. Kau tu suai 小区怎么开始住的？
3: 小区的几个面具前东边，毕竟青年也是住的。
4: 当时你看人家面子最强的贴着。

0: Rangsasde tur samsami. Nye jawal ngani nyamle yau yomshu.
1: Yomba chasho.
0: Nye rangi etan yadi kymze shikwibi.
1: Mise yari. Masi, ngame nu yung teo yomari.
0: Sutsaya yom shikwibi.
1: Meidao ye.
0: Ranga shingdo.
1: Dede yu gochu, nye yung shirayu. Meidao yu rwa, kirangzu chokwe sartyo shi nyamaribi.
0: Ranga, tando khar shikwi shida.
1: Jo, di... ngujul sikribi.
0: Di ngujul maashi. Dokshi, ranga ngu khatsui goyi shida.
1: Yao chung, ranga sunay shes. Di nye khonsayi. Yao shtoda. Ranga mutu maashi na, nga lega chingmi.
0: Mudime, kainz nye kwanze di dam nye zheyi.
1: A, kiranzu ngu yu siya di, mil ngu zhe, tando mima kip suya di, kiranzu yu jundarbe.
0: Chome ma shu, yinyi ranga me dao yuan la, yung chile yu ma shu da.
2: 对的，我现在最大的路没过住过的，现在朝外到了，他都没到人，你最再去下多。上个是那波斯一边，老平地几个人吃嘛吃嘛，对不起，从一把钱不对。姐子，你们对不卡这么多？上个我先要给表妹去接兄弟，看看来了的下。
3: 也，卡去不对，没对车通不多。
2: 听你还行没？我最起码拿的嘛是，现在查过些呢，最起码那个。
1: 你妈没到院，从来那同样用这心嘛的，你搁不得就给三舅欠不起了的。有你没到院，从来那光不学，用这卡里呢？
3: 也是，
1: 卡里。天天天天用呀，那段时间用嘛的。
3: 卡是。
1: 老爱看了，让给看落去。中午进步就对钱的。
0: 所以，明德所被控制起来不是？你嘴巴上就这道黑，现在弄么子嘛？大家先不起来，先下。他那里我就云南面的，我让了没有起来去。
1: 他到你这娃连接么中啊？
0: 连接过来没多？矿在那检查不是？当然该跟这些人也没学的。
1: 用啊。
0: 啥我姐姐了？
1: 这孙
0: 给比特冲突措施，搞不对对艰难给，这孙没能干用不是？明德冲突的昨年生意算账，冲突的那么大仓马干用不是？哈，
1: 其他总的这就不是他别多。
0: 搞不对对，你去引进不用不是？
1: 没到月的。
0: 是，明德你妈明德那卡车，老爱是比特不想再跌不是？ Masai tanda leri di nal ye zha yu shi. Midi ma yong bi yi na, wunne pang ya rang shi.
1: Rang chi tang di, chi cui sam mian zho.
0: Chi cui yi nai zhi, mi nai zhi. Ti zo rang ge xie guo yu ma shi. Rang ge xie guo ya di, di ri. Zhen xiao di, midi zi zhi. Sao wo jik ji le. Midi chung tiong gang lep ho yu.
1: Kese ma yong mi yi na?
0: Ani ra la ngu ra zi ma xe xe. Nga yi xe yu, ran xin bai xe guo. Midi dian dian yong xe.
1: Ha, yong a. Chen na, ran ge nga lik zhu yong bai. 没那么接不住些。

0: Ushu, kiasi kerangke nga, nang dinshaka chikshie sama takche shi sumu inwa. Nye dikugi di sumi na seshe, nyembo di tongchu. Midi risha.
1: Midi nga zun na kongchang gogo su su zinji. Nga zun na la mi yu ra mian zho. Kumani ki ma shi. Jo tong la. Di gui gi di su min na zhe was na ni yang zhe ma zhe xin ye le tou sui qi le sun lu tong tou nan ge guo da yin wu yao xi ge la
0: lis
2: cha mo tu zui tong zi qi a ke lin da tong wo ni ba zi sa bu guo zhi ji ge liu la gu zhi qie cha
3: 同，参谋差不远。阿来何说？急救流了，古森那当停车时，同到秘书当秘书找送停车单位，过不远这边。广州了，就小这边。
4: 参谋批评，改用给太极茶水开门前停车区域。
3: 要多，要小区呢，参谋停车区都过去。我是。
4: 七六月底还是要确定要对啊。古时候周记个定制区别。
2: 徐斌，广州来定制徐斌的矿头不是些。
3: 对呀，没事。矿头可是有两个人争议。
2: 这个流浪，俺做谈的。
3: 让个来告诉。
2: 咱们马拉头是人的。

gündo rutine zhugu yebe. Khonzo chimbe shu du gyanglam rinbu shi cheg yu. Penggyu ni gyangge zhu zi ga shu shi shi, khonzo lu le xia xi zom xin su xi tang le yu xi ha jang qi, gyun dian nan bie wo le qiu zi ri ji li xi zhu xie nga zam yu tu gu yu.年个几位退俗女秀与贵族各所家闲探多呢最给求自己的几里给出咱们丢头不谈中期几里恶就咱们年期几里喜就咱们江期教学了求自己的几里顿着呢给举牌丢头别行在哈江教过月江求做几年在谈托旁个主各每个吃过杀了点呢 Dutsub langlong tigwe nabati hajan jicha nyam gawar nang. Tuzi chu xing gyu. Chang zatan togi gyangyang mi gyurwa jikya mebe bangbo ta ni sumo chi. Miri gyungwene chwe na, chang zatani chonegi chagin xienbe mimi longtong to nangyang. Gyang cho gyungwene xie na, 强杂单呢, 昆子恰似电视剧为极度点别金细细, 昆子第二一行, 第二擦龙球, 第二杂单谈实际度第一呢, 切索以花儿盘密度花儿行月, 强单以色系前面托, 常来点别索家忙过, 让人说是错儿旅行器, 与以狂赞南洋米教官, 龙吃东西秋季吃度, 可为君他切密度信心器。

0: Yudi, kentu tsangmo nye chil de gyudi. Mis nye di ngargi nizu chen nye gyangshi. Nao shu gyun lo, mi gye na yu chen sikmin dugu.
1: Zhong Yi. Rangi cae chom nye, zi shi gyama khashe shi nyu shi da. Nye ningu a shi lo, ngar gyu zib shi sik.
0: Ale, re. Rangi a shi agi ngar gyu zib shi, shimbo shubu sukur da. Jo jo gen nyu a chengu, ki nye jing zhubin zhu shi dewa. Oya.
2: Gyama gyu da, gyama
1: gyu da.
0: Nga gu dewa.
3: Ajia, rang ka ji song.
1: Ke xie ma su.
3: Nang da bi duwa.
1: Ke xie ma su.
3: Nye de na, rang la sim ne shi du. Nga xian zhi ri bian.
1: Tong da ji, ji xie na.
3: 지금은
1: 我打的女秀的要是一年他不是抗议去阿家里要起个人一年我终于给三的是心定年岁岁叫我搞不预备三的几个我想给每次他们的岁岁叫我心定年搞不预备每次都叫我求 Mingar takse xixi, nga nu me zhe zhe du, tui ju shi xia. Tui ju xi ra ming du. Yi nian nian sam tui qi xu di, a xia a chun da, zhong yi nim do de ye di xi.
3: A jia, ting wen rang ge, nian ju jo da a jia, jian ju le, sen zhe xi ra qie yu shi yi.
2: 他的这里头
1: 我给我二十六年一年俺们就要学的才去我一直去打然后得成日华盛顿顾忌不算了快对了给让他的做好我你的这话预备怎么主持能够预备这既然给西北能推送的这个云南对面咱你给进去你各都千分两别准备起来总之差错有日一

0: ཁྱི
1: ལོ་ཁན་ཏི་ནི་གེ་ཁབ་གེ་ང་ཅན་ངེ་ཆ་གུ་ན་རི་ཆུ་དུ་གུ་དུ་ཅུན་གེ་ཆུ་ལོ་ཁན་ཐོ་ཤུ་ཧ་དེན་ལ་ཆུ་ཤུ་ལོ་ཁན་ཁེ་ཐུ་རིམ་ནི་བེ་ཆུ་རང་གེ་ལོ་ཀ་བེ་ལེ་ཐུན་ཅུ་དི་ནི་ཆུ་རང་ཨ་མེ་ཟུ་ཅུན་ཅུ་དི་ཚམ་སུ་ལེ་བུ་ལོ་ཁན་ཏི་ནི་གེ་ཁབ་གེ་ང་ཅན་ངེ་ཆ་གུ་ན་རི་ཆུ་དུ་གུ་དུ་ཅུན་གེ་ཆ
0: Logo Huashin Ardam Tseyu Gungsir, Lao Zetang, Semshi Gyurjushi, Tazu Wu Ngang Cheshin Yubashi. Kilegi Genkam Zebe Kuishi Duchi, Ardam Siktabna, Choe Kinyi, Mirsi Dongwata. Nugusarbe Langkorgi, Banum Langkorgi, Tsepchedi, Sadur, Tianyung Tang, Nigru Larju Chebe, Mikbishi Duyubashi.
1: Logo Huashin Ardam Sotra Chukup. Mikdun Tongwe Mani, Zangxin Kuinyong Be Xunlam Ta, Tsengxin Yulu King Be Sukuishi Ridu. Loga Huaxin Andam Tseyu Gongsi Xunle Kangki Zhuri Biamu Doji. Tinga, Andam Sota Tiego Lingga Chenqiang Nguyen Sungwe Bani, Kangsar Tiedu Yi King Be Sota Siri. Yenaya, Luxena, Nganchun Nedir Kuyu La Chujri Ding Sopchi Bama Si, Rika Yi Xingchun Debe, Kuyu Le Suqin Yu Chi Sumbuchi. Kuyu Le Suqin Ba Ti, Dir Yong Ke Minam La Ginang Si Jinba Ta, Tungki Chi Tam La Gyo Tung Yu Ti, Huaxin Andam Ki Chungchui Tinyong Ki Gansi Siri. Luxena, Loga Huaxin Andam Ki Mutui Ti, La Zhe Rinpa Chi Ba Ta, Jing Chie Sar Chi Chi Ba Ji. Loga Huaxin Andam Tseyu Gongsi Tungki Bu Bu Zhan Xuan Ba, Wu Wen Nian Ki, Tini, Tie Du Du Lin Chui Chie Si Ji, Kumu Tie Na Yue Bia Tie Du Ni, Gamu Chi Na Du Lin Chi Bia Tie Du Ji. Tie Du Du Lin Sin Ji, La Ya Andam Siktam Na Lu Ki Yue Chi Sun Bu Ji. Chong Ki Ki Tsuwe Ki Ni Nui Mi Zang Si Chi Gu Ni, Loga Chong Ki Ki Gin Kang Ku Yu Sun Gyong Chi Bia Gan Ni Si Ji. Tinga, Kinyim nan zuwo sabye dongi yue bie, tida qie ci, se yu tan tong ju zobu su gu yue. Ta jia, loo hua xin andam ki, andam si tabla di ni, kinyi zang si qi bie lang zai kibde dan wei, loo chong gie gie zuwe kinyi zang si qi gyur tun gin sang bu si jia yue zhi. Loo hua xin andam ce yu gong si kur yu sung yun yin la su che gin gu wa, xie bo yi, nin ji na, kinyi zang si qi zai zhuan xip gin ni chu gi pa sing gi du ji sung bu zhi. Ta jia, Long Chong Yi Ki Zong Chu Kai Ki Zui Ki Ni Nam Chi Gyu Tuo Hua Xin Andam So Chang Wo Ta Ti Ni Ki Ni Ri Yi Ta Shek Shu Sui Ji Mir Si Dong Gi Yu Mir Si Dong Wei Gyu Jim Nan Tun Bie Cen Nu Ti Da Lo Dong Ta Chu Kuo Tun Nan Pi Chu Chi Gi Yu Ji Xie Bo Yi Ngan Cui Ki Ni Ti Da Bo Gyu Ci Chi Gi Yu Bie Ti Do Sui Mang Bu Chun Chun Tu Gi Du Ji Sun Bu Ji Ki Ke Bi Ti Ni Te Chu Gi Bu Gu Xin Lo Ga Hua Xin Andam Ki 特通坚贞去出水历史当年将用给起来当年女局三边两国脾气期间起来通不提的口语不是如果欢喜安丹参与公司团结比今年选拔许成起两国提的落脾气期的月别帮助运动他满年马日主角偏不有些送不是苏奎穷追他所前人盘穷年宁日张西谈穷追坚贞盘 Loga Huaxin Andam Ki Mutui Ti, Chung Chui Tianyong Ki Du Si La Da Dendi Che Bie, Ki Le La, Loga Chung Ki Ki Ning Mi So Zhe Si Bie Cien Yin Tu Ba Ma Si, Chung Chui Pi Ge Ge Tep Si Ti, Ji Zuo Li Zhi Ka Nan Ki Bie Dong Tang Dong Mu Yin Bi Si.
2: Qi Zhe Chuan Ngin Ki Pion Chung Ni Ri Ca Ba Ki Dan Ki Sa Du Ri Bie Xiong Lu Kho Ti Jian Si Bie Qi Zhi Na, Tuan Ki Dian Jia Ki Mer Ti Dian Bu Song Gui Si Bie Zu Mi Bi Bi Si.
0: Zu Mi Na, Tuan Ki Dian Jia Di Min Ti Mi Mang Ki Di Zar Tu Gu Tang, 边角堂基座批给动位既用了主要预备时间。基局书记习近平提，团结点价贴给谢客金堂，高贵客金热不堂日不能预备提大吉托呢。团结点价给客金人心抗力温度个预备，团结点价给客金人心抗力温度个预备。 电价呢，密码地段列传图片蒙西塘，三年西的零价用为蒙西银。电价给某天电不送完，唐多三六套呢，欢迎当民众我的电价现在均能监督提查七八趟，年损老少交关不嘛些。每场面电价了托南塘，电价送个贴，制作给推门文件图样，给我奇怪。跟着卡些追不趟，团结电价给港内通讯业务协的，团结电价给跟着每场面约不趟。每场面跟着团队都缺乏切割，是可以不是？昨天呢，听个让将给恰下卡电脑亚皮着信月别，撇开着手卡最给切割员呢，提出给团结电价电送切割不谈，密码早晚的进不谈，厕所自己的资源均衡切脱，团结电价连团了，欢迎部长没动玩，团穷自己谈，军团呢通讯切割了，电价给可留上不是专业，贫穷石头有人点块谈，比他狂别主角，团结九二国是可以不是？
1: 七岁军人你。江德伟给原来书记选拔，西镇天安给书记刘江克，江德伟西镇天安克仓总统的作用能够。西团来接到我做他，拉达前年女秀有关基础人路停车间去平行三百组专车给团建交流馆。基业书记习近平去中央七十局给年底落奖天宁的委托南委，松县开进给光团他，山西长治多岁地区呢虽然把给权为团建天南委，赶快开进落奖他，拉达团去定时接的。电价谈批改给他在内部送过不他，人群女性问过前边女不起入当年。两国开始开了天涯不住国，蔡西马中没动了他，多不少冲突没动就军权前年，三六天年在外内团他去接过不他，前去天年团外内团他去接吧，真水南路足够天年军能建堂普伦那边内团他去接的，老将老水冲这点头当国边的苏南武日，刘江克陆军陈文清克，四镇古镇来这边七团西北镇这托南外，贵州南桥团去前年。西镇本卡做准确给他，球队的那前点监督做准确给工地当地，点领送用给他在点头当鬼边浪起端不热，从旅途特通全程现代的行就那么热，助手科他此点徐亚东街村都属于不热，今的储备七九年年上用将给杨长别西镇来接到我点组他，拉达七别落平落水德贵组织组将去列团兄妹送到他。目前上用将德贵组织组将那边将单送到工作去把他。将德文给军人偶遇曾组北部长来交易从旅途送现了我日。况且德贵组织组将看去三六文件托地给西街他去这里不切托继续去这他冷落冷水要不走吧。跟着年国一托年德贵组织给列团要不住把他。德国企业去三年谈利空机等做忙起谈忙了片的准备前日谈团别特区特别是为主席给其两千来大电梯切的前去问给托年我觉得我也不做谈中国路给停车间去贫穷给里前三不总归别年数那我日
2: 贫穷给及开辟措请跟你把修建关注卡解开这次叫送你的捐个银牌他是谈落给路局人的他能学电嘴卡提前开了他为民学校人的天才所看他昨日所说西国他甚至那我是
0: 中国年的财官看起经过二十万银币六百元这三个月把年四十一年票都票定初步提银币他的空气年冬所以那边套年他的贫穷给那边三百五元钱能有不是中国年的财官看起经过二十万银币六百元这三个月把年四十一年票给随军送给七八趟七级停车不了卡桥年三对七星都级送不着他定给四国村的地人贫穷给及开辟措请各一币直租前面坚持八零给七五十时拉塞尔给个其能给关注就站给阿基所破绽波的拉塔贫穷电子看这部官所属四国人年票给今年军舰他送给七岁了距离那么近看着这给的经验叫我丹尼尔丁布林奇三年提给四周年他又给四军今年送给亚伯切不马赛四军所在明年空别他亚伯拉索亚伯切都给送不着四国村的筹备米利给四军老师所在康熙都票给别所在了距离定什么那么近新格连苏军六十六星期新军开辟参加的主任兼马德山开议他听票给别所在了两年级的穷了别所谓决定西部我也说德语穷为该做的全部穷是送不着他是四国村的筹备特同三对天天杨伟所来他人类与国所起来了四国南王马赛他是你的给周日四国南年女主上面天亮的穷为健康蒙秋给特朗萨巴巨轮南行提给日军进军巴黎南王者澳大利亚 七街起给了经验交往朱新元起农教结合给配了

0: pimi chabrabo.
1: Mari mari, dito ne tungin shibu di mi suyabra jui tuuri. Che zang anju samlu tangchuo le gyundo shtangu guyori.
2: Chen yogo ngini li shueda.
1: Dab dibri, dokchuo samlu tangda. Nyu shibu zangchun di zuna la, mi na chimbu shi chongbu yin. Te chue ne mi shinta jil kemen chimbu shi tobu yori. Che zang su su gebi yin, di chue ne kemen chimbu tongi da suri.
2: Lu yi wei shi. Den di kuchi. Jo su shing o shing kura chung na sangbo shi. Che si jo tari laya miya
1: zana
2: kena yin kuchi.
1: Rangi lewa di tinte kukla, ngani chokwa tiga yasda mindu, dila yukshu.
2: Lu yuwe, mahri se, chen suri, yushe, rangi chen.
3: Nye e.
2: Ngana nyi, ganyi chisho shi.
1: Se, nga wane kinyil hang san su, nye kinyil chiwu. Lu yuwe ge, di kuwa cha cha ne, midi kandis che, rangi de sabdaga tudol suwa ina a.
3: Nye si su.
1: 你们的听都速度呢七月么都有嘛是七月的等到七月的第你们的我带你们到当年的七月的速度你的七月么都没吧第那段记忆你不的第你们我这当前速速七月别啥给二十年的七月前然后没不卡的呢嗯疼痛啊痛苦啥学的七月你跟哪次的可对浪浪下大大苏心你们都有的浪过呀的共振卡的呢个屁不是个屁不是呀丁哲了你一起去了没 看意思呢，你也挺个羡慕的，苏苏隔壁呢，开门七月七月热热，现在俺就谈的那国祖节七月大节前的开七夕的生意。

0: Tanda rangka nga kentre siye ba. Seja zondu shpeje, su xing su nye, la su xing isa. Tamandi kentre siye bre. Sargoy ba lak bukya. Rangwa nye zhuyenbal peji. Rangka xingui be, nganzo chomra sartu duenbe mo zha, su jiga tu uchi nye mi du. Bi zhinda chato la, nganzo mi ting zheji, zhinzo ba ten shu xie khar res chigi.
1: Kisi nye kese rinba mang se chebi na, jike wei la ki rangka tachay nye pa, cha zhuru be. Tiri nye kira tuje, gomu sushu nye yi.
0: Sushi, rangge xena tondo rang chak jemi ni sengbu duguya. Rangge xinga yi, chak jemi ni mangu jila, ne zui jik labi shugu, namya guo kya ya yong ma shi.
2: Jige wei la, gami nye buti zhe rang du mo su. Tiri nye gugob shina na, jima pen to urta.
0: Jima yi? Sushi li pe jen jima sa dinti, nye xena yu ki ma shi.
1: Susu, kata xe mogo.
2: Nye.
1: Mara karchi wip xing yu. Rangka wunya nga rogu qing yi na. Chimzui bida ziba chaksa shi tsero.
3: Jo Peter, jo Suji. Jiyue lue zhung lai kang tu. Zini zhi zha qi ya tuyantadi nga zu zhudu qiang ma shi bie.
2: Susu. 你最近你谈的那些生意，羡慕多少？新年他们的消息，农村这些个几个月了个，七月上个特别节，苏州给不当出不就你事啊？生意现在从做起，看不着钱也是。上年落去，你是个白脚，趁最不打，这边最低，你若不去，特别当做。上海从下去到土瓜庄嘛是，你当去羡慕，可是我最低，你马上说土羡慕，老学里呢，上面几个年轻的有嘛生意？
1: 嗯。
3: 用啊！
2: 俺最新明年不是电瓶，得给俺弟妹子拿过来寻找上家，谁不同意没读？就皮特，你来俺做年多半年上学呢？年多半年上学噻，等到下面就要这么过学。你来听我，叫苏青把他接嘛是别？上个多少年社会多了。
3: 七月个苏州基本上我这不是过的，
2: 查找最后这些都对。用啊，年薪是。所以小妹，俺最近都去做义工了，想要接着继续学习，给这样用得起。那段考虑呢，天下领导给去。用。用啊，
3: 前两个年年要注意的。
2: 不嘞，真最不行了，天上给苏西拿几天的。 你一直上嘛，陆队长过去，看他们的，给那个引进苏醒下落。

0: 说工作天了能等我我努了想让家长陪着过来告诉乐死乐死
1: 我能躺在那最低就让我能先了高位不是这三处
0: 你要说新人当托了等子有没多你给我三不美给我也没给你这用同队没多这次上午让个生过去却不马戏所碎了也要接起
1: 有
2: 这次是天气天气能够好使用的
1: 妈妈就是我的
2: 可是天气的给咱们做那个天气物理是可是你是我的前做那个公司用的好使啊老弟给拿了做那个公司去都用不起他使用的他们做那个用的乐趣工作命同使用嘛是你这来干嘛这么的
1: 清平人家刚才车队咱们陪着有的心没变啊他得退了公司到这样用我生活着
2: 저피터여러분저게된데민세제로고치그리
1: 지력민세제가십지기로치그리
2: 저수신디에조선저랑게된지유배
1: 시모도자수계드는시공수용다님도독주시오르배아랑자수계드채는방야르시아
2: 근데둘이저랑게마딘시는거유배아
1: 喂용안한다먹어치즈지를타주시오
2: 같이해도
1: 침즈비진토베지러마님도매야시치주다
3: 내예감사예밀시유시유두균의리주자감유멋있네아칠레모조시두균의주자감유
4: 돈도소소기류조기예치누도
5: 지체는공시우조채비인기리
3: 지당미래똑채구유상내디테기종다망치유
5: 青马轮中看，要不你打些小青工，你个要买吧？你个可不要嘞，桂林你个差不点做，怎做那么多要买的？
4: 阿丽，今年若不吃瓜好多，要不让你们都用个？
5: 莫，你忙的台湾我塞腿里，谈到这些错把辛苦的些，因个忙不起个，叔叔嘛对不起个，让腿子有的 A P P 年接待，让那领带团的工作甚是懂的。其实工作很多也不要买钱了，俺这我做脚麻的，一年干些土地债了，叔叔了破洞没钱瞧的，因为叔叔忙别的还可能心多过穷。
4: 勇啊，能打么？
6: 陈主任那个肯定送不多，
1: 也送不多。公司前几年给我卡机他去瞧多，接了俺十几个不了钱去，那次卡机他去瞧卡不多。前三朝古段间，你了那边玉米钱，地内麻子地边日续兴盛。一年俺每次季每个家片也不准对米多，不定给你顶这钱的生嘛的，是罢了。前三，你看不得普遍，有那现在了薪资是给你，第四可是准备这样的等个玉米几个单年银。
6: 不，俺就看过你把别人谈是不？
1: 有我嘛事，你不定独趟准对米多。所谓不是了，也能轻易。
6: 哦，大大师，俺我有，让俺这边我有得做，你也去接，陪去打面。
1: 听这闹嘛的阿姆啦，他的内部听这里看没吧？你去让弟子学呀，去让偷了车子学那上去。
6: 听这嘛学的，没咱几个没算咱，你最开头那里，你们都刚爱开始求是，让车不对前面送。年年的年纪都有年纪那个常见面的动作曲子记了给他去阅读了呀才年没不恰阅读年年的小二三九一年四月来叠起了阅读这小二三三九
1: 来看的钱呢滚去阅读我这次既然给我送去 Let's.
0: Qiyue, ni cha rang ge lezi dire tuo zhong wei. Chao jie min ni meng wu, cha zhou ge su su ding zhou nian bu qie ba, luo zhu bi. Di yang wen zhuo chuo bu shi du. Shang ge xin gui bie, wo zu chang ma long xi ran lang zhu bi. Yin ne qi zui ne long lan mei dong du xi ge zhu ba. Di zu de zang wen ge bu shi du. Ni rang ji luo. Di luo yi da. Nu bu zang si si ge bar tuan ba niao shi bi. Su xin chao bu mo qiu bi, qiyue chao bu qiu ka ri na. Kunyi ni chu zai ji tuo bi. Mikor ma ri xie xia. Tu tu di, qi yue da su xin par le, nam se he ba zui diao shi. Ling da ge, di gu bu da ga, ge zi di yi le, da zi chi yue xia. Tu tu, ling cho ni ba gang guo qi, nu bu zang si si ge jue jia gang guo qi ba, cang ma tuan xia. Qi yue, shang ge xue da, ke si ji ge yu la ga di zu si bi ne, gong ge gong bu ka xi xi. 지게미라라 Qiyue, shang da jigeb yu la zhawa sabu yu dinye xingu yu. Jigeb yu la ge shang zuzhab geba tangu chabu chabu di, unne yao xir ha xi, shang ge nabu da zhawa sabu di gyungyo chabu xi. Yine shang ge ma jib xi xi. Kesi tando rang chato la ming zha da cheng xi, gyobu dinje debi na, yu ri ma goba jigeb yu la ge shang gabu qing ma xi. Chak chun ping bagi nab sui du ma jib xi la.
7: Nye xin su.
0: Qiyue, shang gam zha ma xie xi. Nye rang ting mung gu xie bing, kan da nye ka li nye, nye gui zhi li nye bie xiu wu, suo bian zu guo chun di rang song gyub qik xi. Shang qia ging ya hu yue bie gan la, ji gyub yu la ge nye bdi zhe neng ge, tang do nye rang le ye xiao yun di qik yu zang, dian di lam zhu qiu qiu yung gu xi.
7: Ge yin yi zhuo rang rong bu ka xiao zhe ya.
0: Rang du da du da, ge zhi du zhe du nian rang ta ga zhi ga dan bie su shi du, ka ge qi mu gu, gong da ji ge yu la xie la dan ya zang yi.
7: Yong a,
0: yin ne nian guo du le, ji ge yu la ge po mu lo li yao shi ge.
7: Po mu e?
0: Gong le po mu ta ga zhang li yao ma shi.
7: Yong a.
5: Donsui Kim Gyu-gi pabzi nakwe donsui di yao shi towa. Donsui da bai shik shi cha su, nime dis tabi su shi tu.
8: Gongan donsui di don bai bai shi gi, yu shuan la gom ju jingi shi nyo yin.
5: Kadu yi ne liang yu shuan sam ko zhu yi.
8: Da da shi, ni cha rang la su xin tu zhung ya, kan zhe to.
5: Tanda sar gui bie, ke jie cha nye che bie je, ngan zui di gu na zui li xia. Che zho tu wo sam ne ka le ka su tu.
8: Rang wu ne sim nak se chung a, ting wu yu ne rang ge ka da chu che, nying da ri xi, o zi, nge chi zhuo yin bu yak shu ri, nga chi zhuo yin bu rang ga bu yu kiong gu du si ga che, tang di mi zuo ne zui le du, gu bu de do che, ya chi zi mi du a.
5: Rang ge xi du sab chi a, nye zhuo ge gang bu ma tian yak chi du yin, tang de chi zhuo le ge bai ga le du zi dang, zhuo tam su nye mang bu ka zui yu me rang ge xin gu yu be. Chichoge tingwe chebe lega tingzu ca jiru tangje xie nye du. Nye ka u simi deb kore chicho le rogbu shukchin chebe da kya yo ma ri.
8: Rangu ne yu kyu ca se duwa. Kirani zhongbu ma ribe. Gengze dos jize chiga zho tong duwe a.
5: Rangge yu chu tong ni yu chim songgu zi se a ta kuk mebe. Nga le tab si min du. Gongsi nu shu zhe. Jo pi ta ge nu shu zhe. Nga tong do gongsi de wo sam na. Kongzi ka le ma nye rang nye zi xia.
8: Yong a yong a yong a. Rang nye gui mo yong.
5: 张雪的其他组公司的苏欣了肯定几次多啊其中的他的亲内给咱前一间给这边明托车队他是起的车不是 Masa tarik ni judi tengok ni siap jauh jauh jauh tengok tak ngau bed luar aja. Masa jauh pihak kemen kor sam dia ni jadi dia udah terasa lu tu nara cuma tu cecah lu tu cuma ni kain sini cecah pihak lu mesti ni jauh dri. Ini tarik jauh pihak lu cecah siapa cecah cewa dia tu rangi. Cewa ni cecah tu junjung yang aku cepat siapa. Ani konsi kongku suk cipu pok mari.
7: Cina susu ni tanda kerja jitu tu.
5: 七桌了，头我顶着钱，看人吧。听我讲个，七桌了，吃不出那三点多。
7: 你得辛苦三毛的，生就你一对个。哦，大大是，俺常回到大西边，农村西西个做做铺的接不着，七月个，苏醒十七日下的，我那边啊。
5: 没事，俺公司内底过个十天内就关门兄弟，今天钱呢，点开不着。农村西西个，马家亲爷大七月个就完要多。
7: 可是，车主每天跑到控制七月了，车主最多。嗯，上个停车线上，我那苏醒了，人热起个，停回检查还是要么子啊？咔嚓，姐，看看买不下去。
5: 他那马车前年个，人家买进吧，没对车主批准单行嘛哩，跟着前年的通过改变认证车证之类的，他还是盯着看嘛哩。
7: 就这个来日子的，我那也是看的这么多，检查确实说他那最拉需要停车线那是，他这苏醒了。
5: 对吧？你做芒果停车拉子啊？停车行嘛是吧？停车的钱安用？我去给那个大伯，给这些年的几张米的证嘛是送给。你车主可多年也新的过租下？哦，往前边，让那苦个穷了，小矮了，车主的他也不是他买车是开的车主去，可是给我们车了，难得别人注意。 차도를 뺏도 못한 거를 내린 지기 못한 텐도 내 최초님도 바로 태비는 아무네 페이페이게 뭐라 최초를 내게 하다 하면 좀 더 부서기